0: Актуално, реално, найбоља музика. Само хити.
1: TDI Radio. So you face it with a smile. There is no need to cry.